0: Summit. Dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
1: Rumore coda! No, avete detto
2: A të rëkuta dhe bosa stëte E kutlam kona pas gjithje kost Awa, ave të si kanë buba
1: E di mua di shumë këtë pas patë Piske e di shumë gjimit këshë pas Këtë shumë këtë pas E di bonson ave të si kanë bubu kje la E!